Tus es Domine, fons omnis sanctitatis, ec ergo dona, quae sumus spiritus tui rores sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant, Domini nostri Iesu Christi, qui cum passione voluntarie traderetur, accepit panem, et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod probobis tradetur.

simili modo postquam tenatum est accipiens et calicem. Iterum gratias agens dedit discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.